qulaq vurum tımğarinə. Əmanə məcid ilfin. Faqni yəkum türa. Əvi də ki çğnin. Səhrim zəmoxun və. Əmis nəyit qəfir rüsa. Yəbət varxın el valdin. Ən sinid furxan.